cineva să răsărnos atât toamnă că mai că-i mătii să vedem cu ea. Scrie de grece unii vieți, erau și unii bău.